ke tle gone pele ke go dumedise bele go gomogela ka raganelo la rena la sefapanong mo e leng gore gore tlile fa ka go leboga modimo ebile re leboga mpho ya bophelo ya ye re tlogone pele a re file yona tšhešeng le la lekgono ebile tlogone pele re golofela gore modimo a nape a le sware a tsenele le lena ka rega la tšatši le la lekgono mo rena a tlatse dipelo tša lena ka khutso lerato le tumelo